Mi-ți că ceva țara antana ajbilan radio la voz de Atlanta del programa Amaneciendo con Cristo. Tac și banca la 6 de la mañana con 23 minutos. Ya antana și cașa la istoria și încă Santa Teresa de Ávila. E bagrete că cartelaj e nochba, tot la cașa un canto e después nochba una pausa.